ye kafu gospel salvation ministry and jesua ye jesu ne say truly the gospel of God, truly the gospel of God. E wona irade e kana asem e chire ne ma te say onferi me onferi obi onferi sofo e ho onferi sofo onferi sempakani onferi meko peni onferi asori peni onferi te say onferi obi a onferi sti was e wo nyina obi na no no so kasa chire na so de na ba no e hwien a o de hwien o yi akora yi openi o yi otwe en ya doa je se o kasa tenetene ye enti eho ena mesum eho ena sebi nyankopon nam so a otetime na otetene me eka mi sikwa mu abrebia safune din e the full gospel salvation ministry ne tie wetwa mu eye FGSM na asori e wo school nwanwaso bia ne din e da so eye FGEC ye full gospel salvation full gospel educational center ye kase where education is being centered. Your child's integrity is our concern. FGEC, your child's integrity is our concern. Obani ni mudiemu, eye asafi edajuni, eye skui edajuni. Wani ya tete mofra, yenji teku, yenye sempua. Fano ebra, ya ye jume since 2012. Ebe pimene yegusu eye enye numuja. Opa bra kasua udupon ufanko nebebisa. Udi odrukra, udi mepacho shasye free junction. Ye junction ni edidi omega junction. And I said just laugh. J for just, L for love, L O V, L for love, J for just. Udu junction audio starting ebisa. Na motor riders ne omo omo time mufu wo nyina be di adanse a kero se enye enumudwa ene enye se bi etekere maso ne titien ena na se kalabule bi ne pese ye o wa be se eyampa eno kretro do enti mesre se fa oba ne bra na yentumi entete no na ye ma oba ne so emeye odeshipon enhye radidi enumanyam ye fa nyame suru so efa nyankopon asem so etete mofra no emo ho etwa wo profokasem ene ye yemfante anase etwi kase ye mu emu ema no eye fe ye mane baako ene ne obebbo mechi dom wa ha edu bible akenkan so owe ne brofo tatatatata ema bibia tumi eye fe fe fe me so waso da ye oda ye waso da ye da ye ni hwenhwan ama onti ase hu yehia wo wa hu yehia mu brafidie so na ye ni eni nkomo emfa oda ye so no eho number me didi juma enyumre eye 0244-691499 na me ne eni enkomo emfa oda ye so a waso a onti ase no eho enti brafidie eso na ye ni nkomo yo wabra me gusu etwen wi na ode oda ye so ebe no egusua ye wo ha ye gusua ye wo ha ye bre no aka ye sima kakra bi na chese ayebe enti mesre se bomoden na ebra fidie so na ye ntumi ene o ene enkomo me fa kwanya so echia matie matie fo chese ono de de bia no ase radio no ya chichire de abon e koko so chese enye du kwasi da se na se otese eradi akua obi osu ansa ebetena fidie so na chese watam radio no de abon e bo otie ni style bia bi eye me ye deshe oba Naomi Naomi Akwa ene ne sister eye Esel eye Helena Selina Esel Selina Esel me den chie mu odin ifri asempa 94.7 e de mamu nyina me san chia me secretary eye Beatrice Kafu Mensa me chia asafu FGSF asafu kuo ni nyina me chia SPC ose uka SPC anyeso omo jesu ne se ose projecting Christ through music ayampa wogina aye yeso ene ntontom ne nkamfo so ehye erade die no nyam e di asapaka tre eko bebibia one of these days metro oma babesia na metro omo interview e di ahye erade die no nyam mabisa om se omo projectia e den ne den ye omo keka bom e mi usa mpa so omo projecti erade through music na ampeni ampa ni ampa dani drew su nombe pia bo se ampa omo projecti erade o music mo ampa enti me di achie enchie mo den emamo me di chie mo den emamo me se erade nkwatentin e de mamo me se erade bible e de mamo aha nyankopon onhyira mo bebre emi se miami ba me use na nsu e topa anti na emi se tiefo no bebre aboto ama omo tie na nsu no hu kwan o befa so befre enti ye de bre ne aka no e be ye mpaibo e de amamo aha ye besere mpaye e de amamo aka me be se 6 minutes bi na chese me bre no aye bi na chese wa anti me nka bi mu na chese
ye ma ye ho so efri ha enye aha me se asafo a metwire mu a ye di mu ahyemfria bibia ya a ye som wo mu eye FGSM ye Full Gospel Salvation Ministry e wo kasoa odupon ofanko ho ene ye twire aha ho ene ye twire se anye bia pe me kira kwan ya oba ho a oba betumi e wo ho me number a ofre me bibia me frene se hotline eye 0244691499 0244691499 se went me and frena HRA akwanya ba ma na pese ofrea e bia waso da e bi da ene kire so e renra won ti ase obetumi afre na ye no edi hu komo fefefe e bi so na pese praise o place prayer request akwanya ba ma obetumi edi atudwa na yabo ho mpaye ama fefefe a me fa akwanya so e kire ora e kire ora Steven Ayu Afo driver ba kopɛ aha onene yire Mary Ayu Afo size BAB odu tema akosumo kwan ne so a kwan na tema kwan ne de demu a ye fa so de kwa akosumo no ho na ya na otai bo ne sese na odu ho a tilapia ho dwa na odie je se odu a ye se free bi bisa sizes ono size BAB obi wo ho enti so call donal person with tilapia wi on sa ye akoho na medesia Mary Ayu Afo efia obeserve wa ma wa wani age se o serve yakopon enhyira obebre yakopon enhyira Yakupon shira. Ye bebon pa ye na mesere se wobra. Watching a benfidye ye break a crackano. Ye de bo empire sa ye bi aguso pem ebon pa na se ofre femusua. Ye bejo so. Kukuda me bebo mechi ene deino. Ye empress bakope. Empress education and I say empress traveling tour. Omo kame huwa ha. Sana ura ye enok sapon. Ye traveling sapon traveling tour. Omo so e kame hu ewa ha. Na eneno aha. Fidienu ahome kura. Chese sedye. Asempa uni mse ye nsamra niti ene ye all talk. Ene watu sampa. Manugu kasa susa. Ebe makasa. Kope msi ye di eko wye. Ye semre ye mompa ye. Ye di ka bompa ye di ama ye tia fuo. Ye bompa ye di ama ye tia fuo. Se Irade entu omu nkwane mu onye omu kesie. Irade nkosu anumu ono onti omu nimu enchire omu. Yimi anoni ya mompa ye mfama ye tie fwe. Odonfu nyankopo omu bro mfweja. Ene nyumre papa ye dawasi. Ye kanfu kesie kanfu konkron ye ye bompa ye dima ye tie fwo. Ye jaya ye tie fwo. Edi shewo tunfu nyankopo omu bro mfwo wansa. Papa wa adomne ni mwenyam. Ashe omu ma na oma onsaswa na ojie. Eshwe ni nyuni go masu 24/7. Papa ye jaya ye tie fwo ye shonsa. Wadajwini papa wansusu ye wetini mpo ye jasha onsa ni mwenyamfo ni mkuni mdifu wa ma onsa suwa na ojie sane erade ye nyanko ponfansa tu ye maiso fansa tu maiso tumu wana dumu stai biye bishiromu nebiye kwain tu bebiye kwain na papa yesu aduma ya bimada ni mwenyam ni tumi ae bimada shuyegu maiso ye ni shirama ni mrusu ni yankasa mpao ni mwenyamfo ni mkuni mdifu wa ye ama na brosu ye sumu ye tiefu ebi fidiboni biya papa ye bubu ye chifasu ye sainu wa yesu kristo dinemo apasani ya kosu abon paye edema ya technicians ewo fia ha ewo asempa 94.7 FM asempa 94.7 FM ya bon paye edema ya technicians ya producers ya jawo nyina edeba u nyankopon wenim ya duwamba adompunu enim se rade dumu wanetu wenim chida wom menshira nkuni midie yedie enye wanechefa papa bie kwain etu bebia kwain na ema wumei rade shwe shira na dumne ni mwenyamu gu umei so ewo yesu kristo na izuretu denimu ura set ya ne ne busua eba wo nyankopon wanim ye din sawa no adwuma ne adwene mo ente ya papa wo dia ma oroi papa yesu yeserese mo wanum nyam nya kese ma no ma wonsem adom enye kese ma no ye jana wari akwantu ojai ehye wonsa ye jana brabo ehye wonsa ye jore william ehye wonsa bebi biara wo biara no ye technician ewo efia ye jana ehye wonsa san ye jora aless ehye wonsa no so ye technician ye jo mu nyina de no adeshu moja konkunu mo odonfo mo bronfo eja wanetu weni mchira wam ye jai agudiyomu professor ye ike walas esha wansa ye dine bushu ya bawu nyankopo wadomu prun yenim rade ye wanadoma ni emroso rati weni mchira wamu raya wadoma ni emroso yesu yetu weni mchira wamu ure shira wane biye kwain tu bebiye kwain ena ema wan papa wanakuma suwe bisadie afi 2026 rade ene ye 17th May 2026 adom prun enumanyam kunimidie yedie bain bonko so
so prom prom ye rafa gu may so ra adie bioma bohom paye and fish ye bebrenye rafab dumwom and fan kamwom fa dumwom ra and fan kamwom fa dumwom dear woman ni papa yesu ohana manye bia wanna mu wana sum o makuma swebis a debi or dia to wenim and fi bebrenye a en to me emmu pibu mameti asesa wodi o ye bosse o ye bosse se safo o sa ye sebre se safo e radi and then you mre papa yesu to mu mei na ye wana domane mroso ye woni shira ema ne mroso ni ankasa wo Jesus Christ una waye papa meda wasi ye ja ye director action sa ye director ba kope ni ye wona mu onsa so na wo di nyansa ene ni mde adom no na osi chef die yi e de ma ye se ene ene eye debia we yesu o edia ma ese debia da no kwesi da bre ti se no ye metena so na ye ntontom urade nkamfo urade ye fa na sem kroje a ye nso so ho ye nye ne hwe emfa mre ne ma ene ye tiefo no urade ye sire urade hira edema ye dareta bebi biara wo ye sire hira edema no ye sire urade wo nsam anum nyam nsam pan bo edema ye dareta urade koso adom no yana dum emroso yenkaso yesu kristo una waye una odin shira ne numanyam go maso ana bro ni panti ase ne nipa susu yesu una opeja nipa every don to diemedi ni si mapama fo dua so eradi peja wako awati eradi peja wako awati eradi peja wato awati eradi peja wako awati pano ho ban ne fipie ni ne fibayem ja esha onsa enyumre bon ho ban enyumre bon ho ban enyumre bon ho ban afimu enyina papa yesu kure ni mudie mo otwisenya papa kane ho one driver papa bo mo banya bribiara oni ne hokani bo ne ho banya bribiara me jani ye mu manyina sewo donfo nyankopon sa manhyira ye die koso prompom ye enya ne chefa e wo Jesus Christ dinemo ni we bi sa obiara firi afia sase e be pe me ne 17th May 2026 e japa fa domuno yenka sampa unyam ngwani unu waye sana me bompa ye de ma minu anu madofo o ka me ho ana obete mechi e ma ne jai jumedie yi eye shronko na ye fe e ma ne broso me ja wonyi na wokra na oni pedua shonsa wajeja wonyuma atoto nsue mu aka me ho abe piemu e wa sempa 94.7 FM ha na se radi ye wie so aye koi so obesan kura yen e won sani fen so dia kokodu fia somtwe mu me sere se wona juma papa fato sem pie kwen tu bebi akwan na e mom me jawo na wadi akon tu shonsa empress kunu me jani shonsa onu abema rasapon enok papa me jai ne yeri e shonsa me san jami nu abema joseph e shonsa me jai obo kan wo e shonsa nyankopon wo ti wani mu kire bo ma na odi ade pa edom ma ru a yiwa hini.

0: kronkron anyame ohyira na bronsam ene di enada abetu nipa so a yefo se se opese oye yi pa de a ene opese opese okase ubedi no kredi a wonye yi eyatro ye di no kra anyame ohyira.
1: Okay.
0: Hallelujah.
1: Okay.
0: Ye di no kra anyame ohyira nemo ye stages.
1: Ye di no kra ewo nisum se ye esum no anase ye di no kra se ye ma bibi minim se esum ne se ni na utu ho ahye I said you are giving something out.
0: Okay.
1: Is it say ye ma bibi
0: esum no ye wo want ma menfa Greek no nkyra se ne di kan ba kwa ye frɛ no proskimineo ye ne worship ankasa ankasa.
1: Okay.
0: Se ye kutu nyame ye sorry no ena ye wo se ye show appreciation so eno ye eucharistia we ne benya eucharist giving of thanks.
1: Okay.
0: Aha ne nyina ye osom.
1: Okay.
0: Ena fe ye wo ne aye fe no sabumaya.
1: Sabumaya.
0: Aha. Sabumaya. Na emu ena ebenya se yedi yen niema enso ye dedicate ya mano.
1: Okay.
0: Nyankopon eno so ye osom. Eno na Solomon eka wo mirafi Proverbs no. But or say honor the Lord with your substance.
1: Aha.
0: Inti enonso your son. And I baako e fani Isabea.
1: Isabea.
0: Na Isabeos. Isabea no. Emu ne benya godliness. Godliness se eno e nyame som pa na ye babra bo pa.
1: Okay.
0: Inti no ni nyina your son.
1: Okay.
0: And inti na obi ekwa sori na pepe pa o se mesum nyame. Inti no obi abrabo nko yi pa etum ka se nyao na oso sum nyame no because na abrabo nso no de ye den o de sum nyame enti e ka nyame sum na sa Greek word e bi ka ho.
1: Okay.
0: But I may can't free me trim ka kenti na nye no na ma bre enti no enye ni nyina na metimi aka.
1: Okay.
0: But ma bobo ahin so ma bo proskrimineo ma bo eucharistia ma bo sabomaya ma bo Isabel ana phone mabo enai se kanin nyina aboma se de abrabo se de ye substance se ye de ye sorry na koto no se ye show appreciation ni nyina e yosom na ni nyina kamboma ohyiraen.
1: Okay.
0: Enti sa de a ene ka ne oka nyame sem ebia o need substance to give nke nyame e ma on die basafo nyame tumi mom die enti sem pa bon kwanzo anka nia o give kwanzo no e die.
1: Okay.
0: Enti no all in all say ya dia brabo say di nyina but e ye holistic.
1: Okay.
0: Ye nyabi
1: okay
0: ye nyabi o se den ya brabo ka paka ho ye niso aye kireme nyame ka ho nia ye di yen substance esun no ka ho nya sori dem nko a ehiafo ni ade ese ehwe ho awon mu ho akire ho ese eboa ho ni ade ni nyina ka ho ena ye bomu a nyankopon wodi shirae.
1: Okay.
0: Aha, because ye fio mu a na kura no mu ino na omunya mesom no eye yi o eye asoa no so ani ema o enso they were wealthy. They became wealthy. Ombe ye den, ombe nye sika. Nye sika no kwa so no. Uze ngwa ngwa sare so. Nyame be ombe be nye sika. Mwa mu nye juma o. So nyame be ombe nye sika. Enye no kwa so. Eno mu nya nyame sa mo ombe ye famous, ombe ye popular. Ti se ye si e besum nyame a. Sa ne ma mi enu yi, e mo yenda. E be ye popular. Na Nyame sebe sen shiraye nso.
1: Se ye sum no ewo no kure mu.
0: Yes.
1: Aye de. Ya hon mafa anase whatever.
0: Ya hon fama.
1: Ni nyina. Bibia.